Canal FM to you not memeda sia memeda nyano si ona ke jimi dankorobena agbaja bobobo ya elano ni e hagbe vivi.

0: bobo, ma bobo, talk you the colo, hag be a do do, wow miano see, wow di miano do it, talk be some food, bela no de kibe on a man.
1: Agbaja bobobo ma bobo nto si adiki ye mi apata mi se zari anini a to gbe sanfu nye o yona ni ni to tublo gablo vojusi ala sariki e mu mate imogo fafala wi katakini supon amekin jiri ka yoro la sesen a poalo adan a pa vi o le me o le danu yewe si ono tomlo do ko joru ma so na yewe si ton joru e no so no si fun pa me to so pa me o ha wa e no so e gbo ke so tabi aso twa do ti ya la so da jin kume e wi de ke we do na he we la gbadu legba e wi da he mu iju legba gbo a o vi ngba ogbere o ko kolon re te poli e me vi vi nu atepe de ka ni mi po ele hun won mi gba so we nde le wo yo ba so edi le yi la be vi vi nu atepe de ka bo gba gba ne ro la me a me do la kolon re mu yin na gbore agbo la ba po chance e we agbo gere ni la ya ta no dona kore amere mi na gbo kakara ka e gbo be ku vera ne no vi oku a po si pe ni ne no vi oku a ka fu e ku vena nto e na ro po kakara ka no tu afo eji aka ko la yi la bo ma gba ko oro la biji kiki sosa e la bu biago do itro ya po wona mi le agbaja bobobo be wo na mi wa nkan yi be amero wa bi amero le juji ya be ya be jira te pe oru wa mi ha ya e ju wona mi de kia ho ya kingwe aba jira te pe oru canal fm

Yewaro. Top Green Dodo. Mi to gbe na le tepe ko le fi ni ko le kanale pe mo bi nu se mo dia. E ko ana je jina gba kudo awe to wa pata keke. Top Green Dodo. Ale bo. Ta ni la pa ti mo na ra. Yewa. E blue.

Kiki, vivim ba vola goku yanjio. Papa so jine bleo. Vivim ba vola goku yanjio. Mi aso kule, papa so jine ba ome. Papa so jine. Mi aso e aso kule bo. Ni so memera gwiari. Mi a trova soe. Ozia, mi aso kule bo. Afino, ano kwen na misia. Kiki so sa. E no apupia godo po huan. E nye kebe bemole si la hwe ome. E wena kwen ebe tok bui sanfu. Chublu, gablu, bodusi, ala, sariki. Et moi, il m'a go, fafala, oui, katakini soupon. Amek enjere kajawa, et la sese, apoualo à dan, akpavio le meole dano. Ya aussi, on a tombé de kojonu maso, na ya aussi ton jonu en osso, yon siphon, pameo no, et osso pameo, hawa en osso, et bok et sot tabi à sot tragedia, ou la soda gekoué. Et vida, eh, ou manjou la bok, bede, et zomlo. Ame, j'en a kolo, eri, m'glami, oh, me, mounina gbolo. Agbola va kpo, chane, ou le don kolo, hein. Agbola va kposi wo cha ah yo nto de de ela ya ta no lo no bi no don la koran la gbola ho me anya gbuajo na po bubu ya we tro de jejina mi adome tori siare wa mi aso ya so kwa kile papa so jire mi le gbola ho me lo baba ya

0: Mblo na mi chan ni sova ibe nan mi deji la a wo mesaj. Mesaj, lolombe mesaj, reconnaissance envers son amoureux ou son amoureuse. Mi deji la ak blon ya vivirene e soan. Mi mba ezite ou. Mi an wo mesaj alo da mi. Mi an wo mesaj WhatsApp alo SMS. Alo ne mi jinto chan mi an ayo le emisyon mi an direct. Mi di la ak blon nyare, kafu be nyare do da, mi a sron bo alo, mi a ba janvi bo a, mi a te yo mi direktman le emisyon ame, mi a yo mi direktman, le mi a be numero o di 91-35-63-75, alo 90-86-35-35-10, mi a te yo mesaj alo 97-03-40-94, SMS ou WhatsApp, donc, etan, Ehiana be ameko le long abanya bo le loy. Si otu nyon nouya, e nou a vivina ne nyon nou to. E nou a vivina ne nyon nou a rasyure yo. Be, e nou ke yo le wako le bowa, non ameko le wa, e jona jina yo. O di be yanane banya be, e nou ke be le wa be e nyene. Kwa o mesaj vise mde po a, a yo ebe nko, Ochon ate yon ko daru ji no ji alo. Kwa, ela no toji ela se. Ela vivine. Onyan ke nou a ona. Ekba nana lonlouan ba vivina. Ekba nana lonlouan ba vivina. Vivi se se ekba nona. E relasyon ame. Kwa, zande a nyan ke asen ken kana miyam. Le ke mi kbo edwa. Mi la adu kamenam. Mi a do kamena, mi a gblon le ke mi a mi kbo edwa. E ye, o men mouman chan, konsultasyon, be game ya. Mi la te yo konsultasyon ane, e mi do nyade, ase nde gome. Mi do problem de, le lonon bak ba jilo. Le ke mi la we, ye be la nyon, de mi le yon do wa. Mi la fion mi. E mi ma te fion mi wa, toji nan lo chan le toji, wachan, ola.
1: Clinique de l'amour, consultation, Yebe Gamesu, Miayo, 90-86-35-35, Allo, 91-36-63-75.

mi le to di ke ngbe ma lo mi le dan lo e ma mi le dan lo an ke o mi le do nyantina mo hein mi le dan lo e an ke ngi mi le do nyantina mo nyere kam jo le fiere pon bo ah allo nya e gba la mi na mi na mi te mi le reagir wa ah mi va mi ale nya po e mi po ra bele ke e no a do la no ma ni ne a be la yi wa ah ah, oh, mi do kame, mi do kame ne. Ah, mi do kame.